0: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Svisa se surfe, știam doar, și pe puse la mele.